0: Ոչ մամ գիլսուս դիս մու աղթիս կոնա դավ ատսուլ ընկլ Վայ
1: Վայ Ոկիս
0: Եյ